0: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we mai to si na tam kwan ke ran.
0: Ario.
1: Ai na ra yi o chuku. Ire gwa se ni mo bi ai. Ai mo den de mu te rozi. Ba ma re wa ra run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. Ai ba ta no se na mbe ta na we. Na ku se re na
0: ya. Kam ro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku a zi ke na ndu kwa.
0: Kam ro bi fa zi wi ke na ndu kwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito a des na kita ne bere mi we be ba me.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito a des na kita ne bere mi we be ba me.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito a des na kita ne bere mi we be ba me.
0: Angelu nke.